Yalbar. Ya Nafi. Ya Nur. Ya Hadi. Ya Badi. Ya Baqi. Ya Warid. Ya Rasid. Ya Sabur. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Qudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Mushawir. Ya Ghafar. Ya Qahar. Ya Wahab. Ya Razak. Ya Fattah. Ya Alim. Ya Qabid. Ya Basir. Ya Khafir. Ya Rafi. Ya Mu'iz. Ya Muzil. Ya Sami. Ya Bashir. Ya Hakam. Ya Amdo. Ya Latif. Ya Khabir.